0: lôi lôi lôi lập.
1: Lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi

Nam mô Tế Chúa Iva No Ca Y Cô Quát Mê Ya Cha La Nha Tô Mô Ta Ca Yô La Lô La Lô Lô La Lô Lô Lô Lô La Lô La Lô Lô La Lô La Lô La Na Lô Sá Ca Lê La Ca Y Cô Tan Yô